Jamie Miller Baby Doll al Dalodo. Bonjour, kbira barra Jamie Awnek on Bay Breakfast. Kif idoqqu il-ħamsa u 11 minuta bħalissa nispera li s-sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Naf għadu kmini sew, pero nistempħu. Ma nafx intix sejr xol, ma nafx intix sejr id-dar mix xifta bil-lejl. F'dak il-każ bonjour xorta waħda, jekk sejr id-dar insomma kapaċi ngħidlek good night u raqda tajba. Nibdew għalissa, Murray, where is my husband? Fuq bej. Bonjour, good night.

Throwback Shakedown għal dal-ħodu at night għet jisbaħ bil-mot il-mot ġifiri teknikamente għadna matul il-lejl wieħed jista' jgħid għalkemm ngħidilkom bonġu minn hawnhekk xorta waħda kien ħarżaq xejlej sitwazzjoni ta' temp hemm barra llum huwa mbassar illi ser ikolna ġurnata pjuttost simili għal tal-bieraħ daqsxejn sħab l-ogħla temperatura tkun qed tpiss 27 grad u l-inqas 20 mhijiex imsemmija xita għallum jiġifieri għall-inqas jidher li ser ikolna qed nipprova nemmen illi timm is-sajf naf illi m'għadux. Imma ħanibqa' nemmen hekk għal dak kollha. L-bieraħ hu mejt, jiġifieri is-sajf huwa sta' għalik kemm idum qed nirraġuna jien. Bonġu! It's

all'erba felodo l'om fnofs ta gemane en sabo palessa kif et tir min dat na na ola wel gemma ta na flimkin Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast da kibuna tibda min awn u ftit tal hini hor alessa nisbara li et jidda xeiftia ki jek li et bżax għadu kmini għadu l-assis ta' Luis Capaldi Stay Love fuq bej bonġu

0: Gorgon City, Oracle, bonġu għall-erba fil-ħodu. Jiena tajdu li xe maddej, triju spiċajt wahdi dal-ħodu. Ġej meħarabli. Ara ġej wejn. Issa wasal. To be fair, jiena l-lum ġa dal-studio, da Giovanni Kurmi, Higher Secondary. U għawna għara roadworks, għaw biex tasal. Għajdilna wejn.
1: Bonġu,
0: hi, kif naħseb?
1: Naħseb ġejmi wasal.
0: Wasal?
1: U għat jgħamil mussala Maltija bħalissa.
0: U zgullu wasal ġejmi.
1: Wrong way. Daw l-affarijiet.
0: Ma marri r-raġġal karozza.
1: Ejwa.
0: Tajjeb ħafna. Insomma, ħankoplu b'aktar hawnhekk fuq bej, għall-erba' fil-ħodu. Bonġu.

0: Daar zit een throwback aan. Dalodo, hey brother, ik bedoel al 26. Wayne bedankt hierna. Lesson to contest tijdens het discussie. Hey,
1: vera, vera, naħseb naqra interessanti. Il-kantant ma kienx jaf minn huwa Avicii, imma t-tifla tal-kantant kienet fan kbira. So, prattikament, kella t-konvinċiħ biex actually jaħdem ma Avicii.
2: Kemmu bravo.
1: Amazing.
0: Kemmu bravo. Nintabu għaw.
3: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Hey. Yes, din Giovanni Kurm Higher Secondary, dal-ħodu, uġvera?
4: Donġu, Iva.
1: Xnaqra ta' veddu ta' għodu, għottejt, għazin fil-eli għedin għana.
0: Uġwafja, jek għazin fil-oli, il-ħajr, jek għazin fil-oli, mux bil-fors. Dal-ħodu ġenu, tu bifer, esman, apprezzaw, please, kem ġejt organizzati.
4: Isma daġa bit-termos, jena ġibtux u għetnejr palissa.
0: A trajtu nib-termos, Lili. A trajtu nib-termos, organizzati.
1: Għatmar jtek bifliskun ilma propja l-studio.
0: Il-magbir ġib, tank il-magbir.
4: Mamma mia, ke bravo.
0: Le, għaxissa naħseb, din xie t-tillet jorra basena li għetna mill-program minna għek.
1: Naħseb, dan xie sinjal imma ġejmi, għaxid darba li ġejt preparatu tlaqt fil-ħin. Sibt ostaklu, si.
0: Veru, jgħasa. Sibt il-torq maluqin. U vera għamilt effort, vera. Għamilt effort kbir biex nkmin illum u biex nkun fil-ħin. U xort tarrali. Dak ta' fi-visser, darbonu minn snibqajt riqen. Xort, ċekku briku. Ninsabaw għek għal dak l-studenti kolla li ser kun għedin iżuru il-ħajr. Għal-issa, inkomplu, Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me for Bay. Bonġu.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, al Dalo DJ Milara Wayne, non è con Bay Breakfast, che vedo, o il Sit Down of Sohamsa.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Lara, Jade Ftiaki.
2: Ah, was good, Jade Ftiaki, ma lei che non è Jade Ftiaki.
0: Ah, sei, nei dillo, nei dillo.
2: Ah, sì, you know, a salt, insomma, un'ara il bass stand, un'ara Dave Ftiarma.
0: Ecco, ed il higher, by the way.
2: Il higher, viva, ma c'è studio, viva. O Jamie Wayne, ma che ciao.
1: Possibilmente.
0: Ma fai niente.
2: Oh, ma vai, ciao.
1: Possibilmente. Naħseb l-ara tikser il-rekord li flew il-ġimata xogħol ta' ħadhom l-darba fl-istudio.
2: Mamma mia. Insomma, u kelli nidħol waħdi.
0: Veru, u jiena qed nisma' fil-karozza.
2: Mamma mia.
0: Qed ngħid kemm mara.
2: Wow!
0: Daħlet weħedha xorta waħda fuq ir-radju it-tielet programm tagħha.
2: Isma' ma dara ma tagħmlu ilix ta' di. Ara.
0: Ma dinaj.
2: Ara ma tagħmlu ilix għada di. Ħudu paċenzja.
0: Ħok li darek ħanħoklok tiegħek.
2: Ġo
0: ħok li darek ħanħoklok tiegħek.
1: Mhux qed kifet bellaħni.
0: Le, għax qed inħoklok darek biex ħanħoklok tiegħek. Xi ħaġek insomma, ħok li dari biex toħloq tiegħek. Insomma.
2: Inti tħok tiegħek jien ħok tiegħek.
1: Sewwa.
0: Ekku, però. ħajġi ġurnata fejn tkun inti wkoll, Lara, u nisma'
2: waħda.
0: Però nittamaw illi ma tkomplix issir biex ta' xogħol. Imma llum torta t-torroħi, mhux vera.
1: Issa torbu permezz tal-parking ħa jħirsu għal
0: hekk. Mhux tortana.

0: Oh, då Jamie Lara Wayne, I'm neck on the Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Edin Namlo Down Palissa.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Ecco, che fu un sabato per Fresh. Freshers Week, dallo dono sabato Giovanni Curmi Higher Secondary. O c'era?
3: Buzz, ecco. Buzz. Io se stat nevo il buzz, mi era per basketball. O possibilmente se panna, hanno un mille ol student le già al Jamal Higher, o quello, oddio.
0: Ecco, ma na anna lil, tina, c'è in nisme, che ho sbog? Mela, tkellem.
4: Jina
0: Jailon. She's back.
4: Jailon.
0: Bonġu kbira Jailon, nisbara li inti tajjeb, Jailon, inti possibil, inti wieħed mill-ewwel studenti li daħlu għaw, dal-ħodu. Kemm tħadd, fiex inti bdew? Fiex inti tabdew? Ewwa, xi tminja?
4: Imma jsux ħaġek ma' tminja.
0: Għażminja.
1: L-ewwel sena tiegħu għaw, ġbera.
4: Eżatt, għed nara l-affarijiet kif imorru.
1: Biskin, inti ħsattu.
3: Kemm għandek bot mid-dar għal hawn?
4: Jiena lejn ix-xajra ngħix
0: jiġifieri. Il-Marija nagħmel jiġifieri. Dak hemm ma saddaqshekk min, wasal siegħa qabel Marija Sant.
3: Telaq mal-ewwel tal-linja probabbli miskin.
4: Hum kmieni.
0: Bakkeba Karlu.
3: Għalmana tajjeb.
1: Aħjar tagħmel bħalu taħsiblu kmieni, fim tieqgħod il-bot u jaħseb kmieni.
0: Vera.
1: Tajjar.
0: Mela fil-ħamsa fl-erba ta' filgħodu nibda nkun lesta l-programm. X'ħadd istudja,
4: Jiena A-levels ħa nieħu physics u geography.
0: Good luck, Mira!
1: Nice.
0: Irris! Looking forward, Jailo.
4: Yeah, looking forward, ħafna l-iskola, esperienza ġdida.
0: Yes.
3: Emxie professional.
0: Oqod bilaqal, ara fl-eżamijiet, iċċekkja l-karta sew.
1: Kif is-serja
0: il-parill natik u lele jekk ikun hemm xi waħda ma tafix, fajjar ibni, għax jaf tiġik tajba. Ta? Tisajdina l-ikbar bonġu possibbli kjo xbok?
4: Bonġu!
0: Bonġu sejra ma dukmini, għadukmini miskin, ma tux tort. Bonġu Jailon!

0: Troy Sivan Party għal dal-ħodu bħalma qed nagħmlu hawnhekk ġewwa il-Giovanni Kurmi Higher Secondary tgħix kemm hawn pjaċir.
1: Edin
0: hawn ġewwa għalwaqt Freshers Week din il-ġimgħa kif ukoll il-ġimgħa d-dieħla, ħafna studenti ser ikunu qegħdin jiltaqgħu magħna x'unur dak. X'unur dak tiskanta. Lara qed beżżani jien.
2: Iva jiena preparajt xi kliem li ħan staqsikom tajjeb aħna għamlu naqra ta' spelling bee.
1: Kif ħataħdem dir irdu nispellu għom?
2: Di ħataħdem
1: irdu nikbu għom ximkien?
2: Ħan jidrikom il-kelma. Mu intom tridu ħatasbu fxie bazer tajjeb għalli ġifiri dan il-mod ħan asbu tajjeb.
0: Dak il-bazer tijak ta' wejn?
2: Na' maħnu jizu.
0: Tijaj. Dak si għaj.
2: Tajjeb, tajjeb, proset, vera kreativi dal-ħodu.
0: Tajjeb.
2: Tajjeb, mela jħan għajt kelma, min għaj, mux għajafas il-bazer, kif tajda?
0: Min għajajat
2: il-bazer, tajjeb, għaj jispelli kelma.
0: Ok, tajjeb, kif għeddin, first day of school, għeddin, na għajn.
1: Iktibili għan jispelli għam.
0: Mela.
2: Ta' min najdu, ta' min najdu. Min jitlef. Min jitlef. Jirit jishtri il-kafe.
0: Iwa, tajjeb, tajjeb.
1: Tajjeb,
0: wejn ħajxilna kafe?
1: Ġifieri biex tkun taf jekk toħodha kompetittiv diħaj għalwilek ta' ammilli.
0: Wejn ħajxtri la kafe? Tlaqna, tlaqna Lara, jiena lest. Isma, naħseb wejn, ma tafx kemm jien kompetittiv. Jien kompetittiv.
1: Imma jekk ħad tkun kompetittiv ħafna.
2: Tibdewx tagħtu.
1: Tidher ta' ammil.
0: Lejn naqwel nirbaħ, issa nsamrux ta' ammil kemm.
2: Mela, ara ġej, ħanibdew b'din għaliex aħna omna kmini. Filgħodu, allura l-ewwel kelma hija filgħodu.
0: Ej, dinna, min, Lara? Min?
2: Tal-hops.
0: Tal-hops. Fuq il-ajn odu.
2: Bravo.
0: Bravo. Kafe, dak il-kafe.
2: Bravo.
0: Sunni kafe. Xaktar, xaktar.
2: Li miss, aħna nisseri tajjeb, u dejjem ikollna mġiba tajba. Tajjeb, allura l-kelma li miss hija mġiba. Aw xal eh, ħajdilna.
0: Ħadili.
1: Me.
0: Ħażinna.
2: Mġiba.
0: Hops! Yeah, ġdawn bidlu, ma dawn bidlu bil-regola
1: l-ġodda. Jena nafa, miss.
0: Ħana jida kif, jio. Jio, daw bidlu għom. Jio, ajn o d u. Ħazina. Ħazina, ġvera. Imis ninistri. Ma kif bim, kif bim bidlu?
2: Eja, wejn, ħanti għal-wejn. Isma tinżommu punti.
0: Jena għandi wieħed.
1: Jena għandi xej, u naħseb biex xej ħanibqa.
2: Ejja, ejja, tantu jilek.
0: Pasta żgħata jmista nisħu. Ejja, wejn?
2: Il-modelli niftakru.
1: Mux niftakar il-modelli.
0: Ejja, wejn?
1: Odu.
2: Ejja, ejja.
0: Joqodu.
2: Ejja, ejja.
0: Ejja.
2: Għax ma tfakke.
1: Oj, ajn. Ħażina, ħażina.
0: Ejdinna, ejdinna,
1: naħseb. Għax jibħalek
2: kohra ejda. O, ajn, d, u.
0: Jo, o, o. Ekkim bid, ma daw minnlu. Ma kienux hekk fi żmien, nawx vera.
2: Xi fuq il-mudell sera. Ajma.
0: X'iktar, x'iktar.
1: Sraqt l-elementi dolodu.
2: L-aħar waħda.
0: L-aħar waħda.
2: Isma' ara kemm qed jitgħallmu.
0: Tlaqna, veru, x'programm edukattiv. X'eżempju qed nagħtu l-ħajja.
1: Studjax tispiċċaw bħalna fuq ir-radju.
2: Li miss, aħna qegħdin bil-qiegħda allura tajjeb.
0: Illallu, mela.
2: Ejja minn hemm. Fidejk wejn?
1: B.
2: Ejja. I.
1: L. E. Ajn i-e d-a.
0: Le.
1: Le.
0: B. Hanejdajin.
1: Hanejdajin.
0: Hanejdajin. B il. Etna, xaj kolle tkelle, neħħi għedħon tila fawra. Nistanik tiba, nistanik tiba.
1: Kohra, mella.
0: B. Bil. Għax bidlu għom. Naħseb ħażina, u? Ek?
2: Bil-qiegħda, bil-qiegħ.
0: Bil-qiegħ, u
1: sibt
0: li bidlu għajin. Sibt li bidlu
2: għajin. Ta' l-raġa
0: l-għajin. Daj fissa l-irbaħtina għax ġibna waħda tajba.
2: Ekk, jisu.
0: Minn għamsa waħda ġibna tajba. X'pasta żgħata, x'pasta żgħata. Nkomlu bik.
2: Xej ma ngħidilu għom.
0: Tafni kafe.
2: Modelli.
0: Jafni kafe.
1: Jkollhom mhux xi kafe kulħadd.
0: Ekku, ekku. Jiena modelli li f'dawk tal-billboards ma jitlawlix.
1: Jien tal-karozzi f'dal każ.
0: Nkomlu bik dar tajla. Bonjour.

0: Ora nisbara s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba ġej mill-ara Wayne hawnhekkom bej breakfast fit qabel il-seba' nofs.
1: Buongiorno!
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes.
3: Yeah.
1: Yes. Han komplu jisu.
0: Lara ta' teacher li et ta' tina l-spelling bizu. Et nieħdu pieċir ħafna, you know what, et ġu vera kompetitivi.
1: Iridu aktar daw, Han imxu għal-lingu angliza issa.
0: Ekku.
1: Issa iridu aktar, un bat namlu ħadu bittaljan u koll.
0: Tal-Malti mux biex
3: ismani.
0: Bittaljan.
1: Le, mela bl-Inglis. Eja, dita l-ħar.
0: Le, naf taljan. Ciao, jo sono Maria De Filippi, benvenuti għu minni donne.
1: Che bravo, mamma mia.
3: L-unika ħagġa nafna bil-Italjan nitlob, għax kont imħajn nitla l-Vatikan dara.
1: Prox.
3: Vera, vera, vera.
1: Tajjeb. Ħakoblu. Isma l-bazzers kif inhu mmorra?
0: Il-bazzer mela. Fakkarhom mejn tiegħek. Tiegħi. Ta' hoops! Dak tiegħi.
1: Prox.
0: Tlaqna.
1: Very entertaining dal-għotu intom. Mela, għala ġej, ħan nibdew b'waħda kbira. Waħda mill-kbar tagħna. Onomatopeja.
0: Ta' hoops! Ta' hoops! Nafa di.
1: Wej, neja.
3: Għan iktiba, ma?
1: Iktiba.
0: Ma t-tispallija għat li t-iktiba?
3: O-N-O. M-A-T-O-P-E-A.
0: Le, le, le, ħazina, ħazina. Emela, O-N-O. M-A-T-O-P-O-E-A.
3: Onomato.
0: Poeja, ek t-inktib. Ej, li tajba.
1: Le.
0: O, weja, mux vera, mux vera. O, weja.
1: P-O-E-I-A.
3: P-O.
0: Po-E-I-A.
3: P-O-E-I.
0: Xini? Xini? Ħazina, oħra, oħra, tin oħra,
1: oħra. Għantikom oħra. Maffiġa
3: kienedi.
1: Bureaucracy.
0: Eba! Oh, hops, hops, hops! Hops! Hops! Hops!
3: Mela, b...
1: Nishtiq bieċa hops, mela, mela, mela, sebi.
0: Bureaucra... Naħseb ħazina.
1: Bla nifs, ejja, t-tifel.
0: Uff, naħseb ħazina, naħseb hemm. Ħan niprova nżid, naħseb żitt iż-żejjed issa.
1: Illa mi jitri.
0: Għandi ħafna?
1: Għandek, naqqas naqqas.
0: Okej, mela, mela. B-E. U. Tajjeb issa?
1: X, Y, Z.
0: Ħazin? Ħazin? Tajjeb. Ej, li kux tajba ħazin?
1: Fidejk, fidejk, meċċina.
3: B-E-A-U. R-O-C. R-A-C-Y.
0: Oweja, mela kif tinkiteb di? Oweja!
1: B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y.
0: X'il-burokrazija mhux għalija, dik il-problema.
1: Ħana għalqu bil-kbir, mal-faraun.
0: Ejja, forsi nġibu waħda tajba, wejn, Marja.
1: Ebe!
0: Nafa!
1: Wejn, hi, ma mhilx il-bażer int.
0: Ferro bħal-Ferro Hound jew Ferro Islands?
1: Fejro.
0: Faraun. Faraun, okej, tilhom.
3: Taf li żejt!
1: Abdun l-stress, ja?
3: Le, tiskur ħazina, amma. Ma ta' meċ sens.
1: Il-bazer, il-bazer. Fħat ma' mellum.
0: Hops, hops, hops!
1: Jamie.
3: Dijela.
0: U... PH. A. R. O-A-H.
1: Emmu.
0: Tajba!
1: Tajba!
0: Bravi! Bravi!
3: Bravo, mux bravi.
0: Bravo, bravo!
1: Taddit nej kafe.
0: Nej kafe. Erbaħt li kittini wahda, wej.
3: Brajtu.
0: Marja Santisma.
1: Għallu bit-taljan issa?
0: Fitne, si, si.
1: Si, si, allora.
0: Molto bene, molto bene.
1: Molto bene.
0: Grazie kbira, ħafna da koll ti supportjawni fuq WhatsApp, wara dem dan l-rinnexil l-nispell li kema wahda.
3: And the feeling li ħatmet ti supportjana fuq WhatsApp.
0: Veru, probabilment, għedidu, il-għawa minn fuq dakik problemi fuq il-xandir, xpasta, zada dan nis. Kabru miktar, grazie kbira, Lara. Talli il-teaching skills qed iġibhom hawnhekk fil-programm.
1: Ekku, nagħmel mill-aħjar.
0: Programm edukattiv sar dan. Komlu miktar kezz animal fuq bej. Bonġour.

0: Sony Moderna, Jazzy, Some Days, Alda Lodo, e che fai messo il Sveneseno Shrin, Palessa, Bonjo.
1: Good morning.
2: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Ui, mana palessa?
3: Iva, mana, tu sei un studente, ta' Giovanni Curmi, ovviamente. Da una dina, idonna nara, che non una ftit, mena nana mana.
0: Amy.
4: Eva?
0: O Kylie.
3: O intom issa, Edin?
4: Second year.
3: Second year, excited you.
0: Le, għaluna.
3: Ejdin għal-għarru, Mikey.
0: Ejdin għal-fej, għal-fej. Mi
4: ħajkolli
0: neġenere pedi. Eħe, ta' zejda. Iġviri, għandek senta joħra, sewa, u preferibli mel kontamel sena ġviri.
3: Kuraċ, kuraċ, imma naslu, naslu.
0: U emxaħġa li inti eċitata li għaj u le? Le. Joċi teacher, għed nipraħun kum pozittif, ta? Joċi teacher favorit?
4: Le.
0: Laqqas,
5: għallin għasħabek, laħat il-taqqa maħum l-skola.
0: Ekku, li l-Amy.
5: Sibna xaħġa.
0: Amy, u Amy minna ħal-ohra ċitata?
4: Right.
0: All right, mhux ħażin, jew mhux ħażin. Tajjeb, x'tistudjaw, x'tistudjaw?
4: Spanjol
3: Italjan. Ej, tagħmilna l-spelling tal-Italjan.
0: Kellimna qabel Spanjol, kellimna bl-Spanjol. Mela, ejt, issemmija kollha tagħna, tajjeb. Ejdilhom bonġu kbira dawk. Mela, ejdilhom bonġu kbira dawk li qed jisimgħuna. F'din il-ġurnata tant sabiħa, kemm aħna ċitati, kemm aħna ċitati illi erġajna qegħdin Giovanni Curmi ħajjar second.
3: Ara jien ħanibdik, jien ħanibdik.
0: Mela taf l-Spanjol ukoll inti. Ejta fl-Spanjol.
3: Ara ġejja. Hola!
0: Hola!
5: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
3: Hola!
0: Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Muy feliz para estar aquí.
0: Hey! La minia mal. Sì. Oyarzabal.
3: Buenas noches.
0: Ecco Corea. Paella. Sì. Hablo español. Plata o plomo. Pablo Escobar. Grazie kbira. Te sali donal ikbar bonġu possibbli.
5: Nara entusiasmo tliet snin li ġejjin hija.
0: Ejja, ma 3, 1, 2, 3.
4: Bonġu!
0: Komlu għal-issa Sam Fender, Olivia Dean, Flimkin, Rain Me In, fuq bej. Bonġu!

0: Alex Warren, Aldo Lodo, Fever Dream, what, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Udimna għanna grupp ta' studenti bħalissa.
1: Ġveduta din.
0: Tal-ħajer, wow, tistgħu tajtulna bonġu ma' 3, 1, 2, 3.
3: Bonġu!

0: Dominic Fike, Baby Doll al Dalodo, Bonjour, Biran Baran, spero che sia qualcosa il bizzo della giornata taipa. Jamie Lara Wayne, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Anna Cendrep Ho, Jvera.
2: Anna Cendrep Ho, Adam Loba Malta contra Gibilta. E ovviamente Anna, Anna, zewġ biljetti VIP all-Loba Tada. Kull ma tidu tamlu, tibat 1-9-9-0-0-8-9-7. Viva Malta, passionata kemm tistgħu tajjeb.
0: Ma m'istax ejdilhom hekk l-ħin
3: tihom kif.
2: Orina wejn hija.
3: Viva Malta!
0: Yes!
2: Kif sattom l-istudenti.
0: Iktar ma tkun ġej jagħmel qalb hekk passjoni u patriotiżmu lejn dan il-pajjiż u lejn it-tim nazzjonali
3: tagħna. Iktar kemm ma tkun raħlija, iktar għandek ċans li tikkwista daw iż-żewġ biljetti.
0: Fejn tkun raħlija, ma kemm tkun passjonata.
3: Imma r-raħlin mhux kollha appassjonati. Ekk inħoss jiena.
0: Ma nafx, għalfej qed ingeneralizza b'dak il-mod, bniedem li ġej mir-raħal.
3: Għax jiena żejtu kulħadd appassjonat li naf, kulħadd happy.
0: Jista' jkun. Iż-żwied kollha u dawk kollha appassjonati, l-antom kollha appassjonati, ebatuna 9-9-0-8-9-7 voice message għal dawk il-parb li qed għadha Malta kontra ġibilta VIP, tajb insemmu. U għal dawk il-forsi jgħidulna ma Malta x'għamulna. Malta bħalissa rebħu tliet logħbiet infila.
3: Edha l-ewwel.
0: Din l-ewwel fil-grupp tal-UEFA Nations League. Temnu?
2: Forza Malta, x'ma tgħix biva Malta, mela.
0: Veru, veru. 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tagħna ebatulna ġatihom l-eżempju wejn.
3: Viva Malta!
0: Yeah! Sinkomplu biktar għalissa Sonic fuq bej.

0: Coldplay, Viva la Vida, al Dalodo, Jamie Lara, Wayne, Menar Wayne,
1: Menar Wayne,
0: on the breakfast, Alessa, ftitilu.
1: Ja hasra miskin.
0: Ecco,
1: kello imuru.
0: Yes, yes, ġara, spiegalo mġara, Lara.
1: Ftitilu, kellna dill-imbirka spelling bit għajep, u...
0: Nħolmot bija Lara, ecco, ecco. Ekki fedin ġo skola,
1: illa? Ma testax, u ma ta' miexa ġa bħaldin.
0: Ta' teacher li?
1: Oh, imsomma, u kellna l-a kompetizjoni bejni, jisomu...
0: Ej, dillam mirrebaħ, dillam mirrebaħ.
1: Sfortunatament, telef Wayne, u mirrebaħ Jamie. Oh, ċe pjaċi.
0: Yes.
1: U tadan kellu jmuri ġibilna il-kafe.
0: Il-kafe.
1: U t-tew kol.
0: Avolja.
1: Fetaħ il-kantin u issa nistaw nihdu xarba helu għasħuna.
0: Pero għandi feeling li umar minn fuq. Illa li xħe. Teknikament għati ho break.
1: Naħseb eħe, naqrej, naħti dum naqra s-sajn.
0: Oġ, issa dam naqra s-sajn. Jadu ġvera. Jadamna għazza.
1: Ġi bilna xaħġa Matteo.
0: Veru, jisa ġi bilna bieċa pasta.
1: Għax dak il-kek buqa ma sarx, ja? Tal-ewel ġurnata tijaj. Forsi ġi bilna.
0: Kellu jamlinna kejk?
1: Le, u tal-ewel ġurnata tijaj.
0: Intiret il-kejk, jgħu niftakar.
1: Xaħġa xi dawna.
0: Niftakar għatej dinna. Nridda ċaħġa.
1: Konfetti, u
0: xie. Sanibatlu, nidlu ġi bilna.
1: Eja, mela.
0: Bonġi kbira, imbarra, l-ewel ġimma tħanna sissa on Bay Breakfast, għawek ġejmi Lara u Wayne, nispera u li Lara sissa. Kella esperienza tajba.
1: Sissa ħanajlek bil-kbir, kollox bil-kbir namlu għana u jisu.
0: Ekko, batulna, għamlu kun tasmana t-dej u xej, 9900. Għasan, tal-limtu n-number,
1: xamlu. Mela, le għara, għara ġej, 9900897.
0: Yes, yes, bonġu kbira, nkoplu għalissa, milki, ġazwej, għarfu bej.

0: l-versija ġdida l-axħar stjat ħana flimkien hawnhekk fuq May Breakfast u jasħal il-kafe
1: Tawejn.
0: Aħna ħsibni qed tiskarta ta'
2: fuq. Ngħidlek il-verità kien xejn ta' treasure hunt kifra għall-imbierek kantin. Sibnieħ. U mbagħad hemm ħafna studenti u għamu bil-ġuħtol għodhom tieken.
1: Isma' jkolli ngħid li tagħmel ta' tajjeb, eh?
0: Il-ħalib, kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif naħseb. Kif na

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Alda Lodu, Jamie Lara Wayne, our neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
3: Jew, suppost konna qed nagħmlu biċċa xogħol bħalissa, il-bieraħ bdejna nitkellmu li għandna bżonn insibu daqsxejn ta' sigla ġdida. Konna daqsxejn f'dibattitu personali, tipo għandix inżommu sigla l-antika, nagħmlu xi waħda ġdida. Il-fatt li qegħdin tliet mużiċisti suppost m'għandix tkun daqshekk ta' task diffiċli.
0: Ma farrakt naw!
1: Mobbija dal-għodu.
3: Skużawni ħafna.
0: Ejdrom x'kien il-pjan.
3: Il-pjan kien li kulħadd imur id-dar u meta nerġgħu naġġornaw dal-għodu kulħadd jiġib sigla l-esta.
0: Farrakna u kissirna.
3: Il-kwistjoni hija li wara x-xogħol kif tlaqt id-dar, il-ħin li suppost kelli allokat biex nikteb is-sigla, irqad.
0: Proset għalik.
1: Tagħmel mistrieħ tridu wkoll.
0: U aħna naħdmu. Jew aħna naħdmu.
3: U għajma.
0: Bekk skużawna ser ikolna nagħmlu posponiment.
3: Ħajkonna
0: nipposponu din l-attività fejn ħansemmaw it-tliet sigli ġodda illi aħna ser.
3: Trid tapprezza ħaġa ma jimma nistax nagħmilha live dil-biċċa tax-xogħol, trid tkun preparata mill-bidu sal-aħħar bil-lirika.
1: Trid tapprezza wkoll aħna nagħmluha live, eh?
0: Mhux hekk.
1: Jiġifieri.
0: Iktar iktar mistek tipprepara.
3: Tieħu naqra żgħira ta' naqra żgħira inqas xogħol. Ftit ta' vera ftit. Li tagħmilha live milli tikħa tikteb id-diska tipproduċiha minn wara l-kwinti.
0: Kif qegħdin fl-ambitu ta' skola kważi kieku nista' nagħtik detention. Rorra.
3: Ħammu l-wiċċi mal-ħajt, mibx.
0: Jamma, rorra. Nkomlu miktar, għalissa. Lizzo, about them time, bej bonġu kbira kif iduqqu il-9:05 minuti. Għalissa nkomlu bl-ħarsija tagħna fl-imkien għallum.

0: ne telle ma abzet fu i Maria Santisma. I va jena Jamie għandi pjaċir, x'is smek inti?
1: Emiliana.
0: Emiliana?
1: Iva,
0: et tizzima fuq il-bej, eżat kif ħan itkellem, abzet fuq. Inti ġej me kardonna. Ej, dilom hello, ej, dilom hello, Emiliana.
1: Se
0: Emiliana.
1: Se
0: Emiliana. Hello. Kif, ma nafx se sa sinni xaġa partikolari. Skużaw, nta, eżat ma li tħaltoner, abzet fuq.
2: Għandu fans, ta.
0: Eżat ma li għollet il-bottuna, abzet fuq. Ma nafx kien xem xaġa li sa sinni. Se Emiliana. Issa niħdu, iva, iva, eżat. Ħannesti, ħannesti mill-li nitkellem fuq il-radio, u noħdu.
2: Inkelmu għafti. Ta'
0: l-im sena għed, l-għu
1: sena?
3: Second year. L-axar fit għabel A-levels ġifiri.
2: Suġġetti għandek, suġġetti għandek.
1: Għandi art u English A-levels, psychology, biology, philosophy, u so.
3: Maria,
1: art u English A-levels, psychology, biology, philosophy, u so.
0: Għandek xamel, għandek xe studja.
1: Kull
0: suġġet fiħtijaw.
1: Ekk, fjom.
0: Kontenta hi?
1: Ija, le, ħafna.
0: Minu l-lecturer il-favorit?
1: Taħdejja, wow, Miss Alexia.
0: Miss Alexia! Għaddi għal mikrofon il-Miss Alexia. Miss Alexia.
1: Hello,
0: mirba. Kif tħossok li tismajk minn għand studenta?
1: Teacher tal-ġen u vera nġala s-salli. Alright, le. Flasew, mawx bħala, u jalla taħdem ħataħdi.
2: Il-ħarsa li għatitti għal-miss, bħalissa. Il-ħarsa li għat nifem, ħafna.
0: Għanda bżon tishtri.
3: Nishtiq tamel, nishtiq tamel, wara l-ħajja.
1: Nishtiq insir teacher.
0: Għara, jħasra.
1: Forsi
0: nġi PhD. Ej, awguri. Awguri kbira l-studenti tal-ħajer. Bħalissa, 9-9-0-8-9-7 da kolla li jambarra rix u jamlu kuntat maħna u kol. E kif ninsabu filoli? Bħalissa, ġewa Giovanni Kurmi.
2: Ħajer. Ufaċċa taqta xem, xe? Ħajer,
0: sekin driveru, issa ġeja sqana. Tizajdin għalik barbonġu possibli, Semiliana. Ħadde, ħadde
1: ġa ħabibtu.
0: Malaj, malaj, malaj. 1, 2, 3. Bonġu!

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher l-istruzzjoni tat-temp barra għal dal-għodu hija bi ftit sħab temperatura tkun qed tmiss 27 grad inħassel 24 bħalissa sal-lejla ħadd tkun qed tinżel għal 19 grad Celsius daħlet naqa' x-xemx issa dilu konna qegħdin ninħallu. Issa din mhux ħażin. Komplu miktar, bonġu!

0: Friend Dance al da lodo bonjour vi rambara Jamie Lara Wayne au neck che vedo o de sound of so hamsa palessa
1: bonjour Ivana il lum ed il il higher o suppos che il nanji buana sigla tajep aħna kellna nippreparaw is-sigla l-ġdida kull ħadd kellu jippreparaw waħda.
0: Biex imbagħad naraw li waħda nażlu.
1: Biex naraw waħda nażlu ħadd jgħinuna naqra intom ukoll. Però
0: ċaħatmuna ma mħilx il-homework?
1: Ma mħilx il-homework.
2: Ma mħiltu, skużawni hija, skużawni.
1: U ħajkonna nipposponu.
0: Farraknaw, irroħna kullna program.
1: Nisperaw li saħda nissorti għawad, jiex ma jistaxu kun taħdi ġunat uħra minnaj.
0: Illum, għandek ċans tamel l-sigla tijak u għajn?
2: Ibsa, niprofa.
1: Please,
2: Ħabba
1: tulna. Ma ntixafek titkellem inti, ċifiri fuq għad il-bicċa ta' xogħol.
0: Ejwa, le jiena ġifiri pjuttost naħseb
2: l-lecturer.
0: Ejwa, le ħafna twal. Iktar ma jgħaddu l-ġenerazzjoniet, iktar ikunu twal l-istudenti. X'ha tagħmel wejn imma ħadd tagħmel lilna?
2: Ejwa, ejwa, ħanagħmel l-almutin.
0: Hekk. Inkella ħajkun għandna nelimina kull l-ewwel u tkun bejn tiegħi u tal-ara.
2: Le le, ħanagħmel effert kbir.
1: Grazzi.
0: Grazzi. Kollox għal-għada biċċa tama li nsibu s-sigla l-ġdida tagħna. Uwa, hija xi ħaġa importanti ħafna għal xi hija staple għal Bay Breakfast li kollha sigla. Mhux hekk?
2: Ekku.
1: Jaħan kantaw.
0: Yes, inkomplu, Sabrina Carpenter fuq Bay.

0: up.
1: Let's go.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Leġġamu minnajri Gail għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
3: Ekkoli bżonna dik il-break u l-holiday
4: fuq il-ħin. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlib. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
3: Morin si.
4: Rridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tibda one of sinar s-sabata fil-axija jifi bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
5: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
2: On Bay.
6: Nisimu l-issa f'tem bellezza bitċans li jissaħab dik il-naqra zaħira li zjettart il-lum, pero suppost mi jisser ta' meċi ta' skont il-Metofest. L-għala wahda l-lum ser titla' li 27 gradu tinżel għal madwar 20 grad biss il-lejla.

Clementine Douglas dika Blessings fuq għajna li jisem beju mej wara li mana fl-studio u koll kienaw Beppe, l-artist se jrappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest ġie konfermat anki li ser ikwet ikanta fil-numru 9 ser jiftaħ it-tieni nofs tal-Junior Eurovision li huwa pożizzjoni verament tajba u koll fejn biha se jrappreżentana bis-single tiegħu Bluebird kien jagħta hawnhekk waqt homegrown it-tnej li għadda fejn tkellimna dik in-naqra żgħira miegħu wkoll kif ħarġet l-idea tad-diska. U xieġini jeżat u ħafna affarijiet oħra. Però kinti, forsi tlifċa ħaġa ma stajċ tismana live it-tnej li għadda toqgħod tinkwieta għaliex tista' tisma' dak kollu li ġera wkoll fuq is-socials tagħna fuq Instagram at 897bay official jew kellha anki fuq it-TikTok account tagħna at 897bay. Alissa, koblu għaddej ma' dan.

Tom Grennan, The Cat, How Does It Feel, fuq din il-sem bejt titwara li skoprejna wkoll xibra kont niskellmu daqsxejn dwar din dwar il-film il-ġdid ta' Batman li inna nisimgħu naqra rumors mhux ħażin, però fl-istess ħin ara kemm inna nistennu il-film ġdid. Jidher li issa konfermaw li għall-inqas ser ikun madwar tliet sigħat u nofs paratuli, ġranna nistennu wieħed mill-itwal films li qatt rajna min-naħa ta' DC. Għandi kurzità kbira kif ser tkompli eżatt l-istorja u meta ser joroġ eżatt dik. Kważi kważi iktar waħda importanti fejsa issa xorta waħda għadhom ma konfermawx meta ser joħroġ dak.

0: Si Feel Good Factor, gbira ta' Doja Cat u anki SZA, The Cat, Kiss Me More, fwajd narisem bejn isperi jinti kellek ġuna tajba sa' issa l-erba fil-ħodu. Bonġolo u l-ħagġa l-lum komplo jirritwarnaw l-iskola ħafna u kol. Studenti għalix krem min beda lej l-ħar tal-ġimma l-ohra krem min daħal il-bira, insomma daċxej sparpaljati, pero jider li sal-ħar ta' din il-ġimma jkun daħal kulħat l-ura lejn l-iskola u kol. U mitraffiku mill-ewwel tinduna li xfej qabel. Forsi fis-sajf kon naħallu dik in-naqra żgħira biex imorru għaxxu għaliex it-traffiku jkun. Dik in-naqra żgħira ħjar dil-ġimgħa tal-biżeb għaj triqa darba minnhom u malaj pattejt għalih minn daqshekk għal spiċċajt wieħed ħafna ħafna traffiku. Jiġifieri issa kważi kważi hemm bżonn li nagħmel madwar 20 alarm biex jinexxieri unkmin għaliex inkella mhux biċċajt. Naħseb anke sa tgħid art nispiċċa nasal għax-xogħol waħdi.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Rírata, Catsai, The Cat, Animal, Fwaid, Nari Sambe, Wasal, Hain, Al, Dean.
1: The Hype List. On Bay.
0: Ma' nafxie kodġu t-segwi inti il-bira b'dina daqxej ta' ek featured di tek nistawna jidhulu ek fej kull-jum u waqt il-ħin ti għaj bejla xrawussi appropju għal dan il-ħin ser jibda jkonna daqxej ta' feature speċjali The Hype List pressa poko Isu wahda minn dawk is-suċċessi li sa' issa għadha mhijiex fil-playlist tagħna, però qed ninnutaw li qed tibda tissemma dik in-naqra żgħira wkoll, ħafna din jixxerjawha pereżempju fuq TikTok ukoll, allura hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda hawnhekk ukoll fil-playlist tagħna daqsxejn ta' future hit ukoll li kapaċi naraw mal-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej. Din hija artista li ilha tissemma dal-aħħar xhur u hemm ċans kbir ser tkun waħda mill-ikbar artisti fix-xhur li ġejjin Adela, hawn Nicole K.

Għadil kbira minn għandu The Great Divide fuq 87 bej għall-erba u għara nofsinhar, kull darba nkun ħanajt il-ħamis, ma nafx għalfejn daħħalta frasi l-lum. U għall-ħamis, però le, fadlinna dik il-naqra sajra x'naqt fuq għal din il-ġimgħa forsi inti qed tismana waqt il-ħin tax-xogħol bħalissa forsi waħda minn dawk il-ġurnat fejn jibda ġej kollox kif taqbattajt kontri kultant tiġi waħda minn dawk il-ġurnat u ġvera jiena. Najt għalija kont wieħed minn dawk li kont inħobb verament inżommru up to date mal-emails pereżempju, però kultant I mean skont fejn taħdem. Però kultant tista' mhux tipprova li tkun up to date mal-emails. Għaliex jiena ngħid għalija bħalissa pereżempju s-sitwazzjoni li għandi għalli nibda wieġeb email u litteralment ma li nibgħat email u nkun kuntent l-estate wieħed jitlu sitta dak it-tip. Iġifieri tajt qalbi li xi darba nista' nkun up to date fl-emails irid nitgħallem. Nejx dik innaqra żgħira aktar biha dik il-ħaġa. Ma nafx ikux waħdi li jissoltu kont nipprova nkun up to date fl-emails, però jasal f'punt fejn isek titgħallem ukoll li normali li jkollok naqra emails pendenti. Ibgħatli naqra WhatsApp x'taħseb inti 99 0897.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Iva, hemm ċans li terġa' tagħmel ix-xita aktar tard illum hekk kif isħabihom li jiżdied hemm barra. Isma', għallejla t-temperatura niżlet iktar 20 naqa' ġakkettinek ħafifa ħatejnek għall-kumplament tal-ġimgħa xita għandna msemmija bil-weekend kollox. Ħanibda ma' Another u 54 Ultra hawnhi għad talk to you fuq 897 Bay.
0: Hey. 1 till 3
1: with

Olivia Dean, Man I Need for 897 Bay, filletja u miak. Good afternoon, għal nofs il-ġimgħa. Isma, it-tieni waħda tif flimkien. U għankun onest, l-lum il-butterflies għadhom kemm xejn hemmhekk, ta' imma naqsu. U jekk b'xi mod jew ieħor you reached out il-bieraħ, minn qalbi, thank you ħafna. Is-support tiegħek ifisser ħafna lija, like immens, għas għandek idea kemm. Kienetek ġrata verament interessanti fil-axija ħassejt li għandu bżon niċċelebra kemm xejn, ħriġ naqra tal-beltek morna neħdu dinner, jina mill-mara, bir-relax. Isma, għal dawn sitej li ġejjin għandha ħafna affarijiet interessanti x'naqsam miegħek fosthom kif tista' tagħmel lira żejda. Iva ħankun qed ngħidlek aktar dwar dik dal-waqt. Għalissa però ħankompli. All-erba għal-ofsinar ma' Shawn Mendes. Onja, treat you better for 897 Bay.

Quiz, bate jobru dimineața Vincent Honey with DMC, Show Me Love for 897 Bay. Fileti au miak all'erba World of Sonar, Good Afternoon. U l-lum nasib uffiċjalment kienet il-ġurnata li l-istudenti kolla irritornaw lura lejn l-iskola. Forsi bħalissa qed issuq biex mur tixbor it-tfal mill-iskola u qed tippreparar ruħek għal xunu ġej aktar tard. Għax min jaf, mami, daddy, it-tixer qalt li għandi bżonn dawn għala da filgħodu. Min jaf xit-traffiku ħajkun hemm illum wara l-ofsinhar iktar tard b'xi baqgħi u ġiri lemmonaw. Isma, kif niġilura ħanajlek kif tista' tagħmel dik il-lira żejda. Apparti minn hekk, iktar diski biex iżommu l kumpanija li sellik fosthom Candy Night minn ħadd ta' Jazzy u anki Alex Warren. Kollox għal dan wara.

na to Jazzy o Spritz for 897 Bay. Good afternoon. Fillet jomijak, għall-erba wara l-offsinar, u nasepili xin offsijana għajdlek, jow in wedek li ħana għajdlek, kif ħatamel lira zejda. Isma, min jistenna jitenna jajt il-Malti, għax mux lira ħatamel zejda, ħanġibek miljonarju. U sebni ġaħafna l-affari, kull mandek bżon, ritrat HD 4K ta' wiċċek. Iva, daw il-kumpaniji tal-AI, edin ifittxunis l-esti krulom wiċċom għal-ammont ta' snin, u edin jħatu dan il-pagament għall-eżatt ta' 1.2 million. Issa, xħajsir buċċek ma' nafx najdlek jien. Tajjeb, ġifieri dak huwa r-riskju. Però, bimod kif sejrin dal-aħħar kulħadd jagħmel id-designs b'AI, jaftuna dejjem għal domor u l-marsam u tara wiċċek hemmhekk fuq xi billboard.

0: l-erba wara l-offsinar u hekk kif irritornat is-sena skolastika jirritornaw il-premjiet il-kbar li konna ta' kull sena għal Freshers Week. Isma, ħabbarna l-ewwel ftit rigali fosthom iPad Pro 11 inch li tista' terbaħ magħna grazzi għal Public Services. Kull ma titagħmlu li tmur naqra sa' Instagram tagħna at 897bayofficial ħassib post ippinjata fuq net u imxi mal-istruzzjonijiet li aħna l-estejnilek. Iva, daqshekk faċli terbaħ magħna u make sure li tiffollow jana għax ħajkonna aktar giveaways x'inħabbru iktar tard illum u anki għall-kumplament tal-ġimgħa. Isma, l-ewwel sija flimkien ġewwa b'hemmhekk għal sija ġdida.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz nacho cheese triangles at €8.99 per kilo. Farm Fritz classic French fries at €1.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
1: Casino Malta, St. George's Bay.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Iyi vaxita namiste niya alik tartart illum temperatura palista embara dikta 27 grad lejla nizla 20 alada mistennija aktar xita temperaturi verament sempliċi però ir-riħ ħajt għawa xiftit għal forza erba. Il-weekend, well, il-brakken qed jgħid li is-sibt ħajkun biex xemx u l-ħadd biex xita u llum qiegħed bil-kontra. Tajjeb so il-parel tiegħi tagħmilx pjanijiet fuq barra għal dan weekend. Isma! Biex tibda din is-sija, Hugel, moving to the sun for 897 Bay.
0: Hey. 1 till 3.

0: Great Expectations ta Sienna Spiro på A, Dajte Seven Bay, Filet Jobbjak, a Lerba Vara Lofsenar. Ettini si għaflimkien, ekke flan luħam saklita u jinn niftakar meta kon zaħir innanna kella zoċ ċetates li dejjem jidġerra u barra. Ġilli kienu jgħamlu ġranet ma jġux, umbat, wup, daqqa wahda, ġu jieklu. Kienu ċarġ normali, l-lum il-ġurnata jisa unheard of li tħalli il-ċetates tijak jidġru fuq barra, pero, mux kull pajis. Għax, Iva, daw il-lowness dal-qattus partikolari, il-ritorn dal-qattus l-ura li jiddar wara diversi ġranet u dal-qattus ġilura ċilesti. Skoprew li in-neighbors tagħhom kellhom gender reveal party fejn dan il-qattus spiċċa vittma ta' dik l-isfużjoni ta' kuluri li jagħmlu. Povru qattus. Qisu però Jerry jew Tom. Tom, Tom qattus Tom ta' Tom and Jerry propja.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

se pak bírám na to Bieber Exa u Get Out. I'm good, blue, for 897 Wave, lette mi jak Good Afternoon, all'erba, what a love scenar, uiva. Inti wieħed minn dawk in-nies, jew waħda minn dawk il-persuni li tħobb ix-shopping u tħobb issifha għax-shopping, għandi aħbar verament tajba għalik. Għax iva, ġewwa l-Ingilterra għadhom kif ikkonfermaw li Oxford Street f'Londra minn għaw u ftit ġimgħat oħra ħassir pedestrian zone. Iva, daqshekk ġen ta' karozzi, daqshekk ħesel biex taqsam tittoqgħod tgħaddi minn taħt l-art. Iva, uffiċjalment Oxford Street eżatt qabel il-Black Friday u il-Christmas shopping kollu ħajqilbuha pedestrian zone. U għaw, qed nara render li jidherli mhux magħmul blejgħaj għal darba, verament ħa tkun sabiħa b'ħafna ħdura, b'ħafna pjanti kullimkien, u ovvjament postijiet fejn l-irġiel bħali jistgħu jintefgħu bir-relax fuq xi bank jew tnejn jistennew il-maram tlestem ix-shopping. Ejwa. Dik waħda mill-ikbar problemi li jkolli jiena meta mmur shopping mal-mara, ma nsibx fejn qod naqa' relax għall-kwitt bil-qiegħda. Għalfejn, ja, rrid ngħaddi minn dit-tortura kollha.

0: Fajli kanna dan is-sajf mingħajr ebda dubju li nara naqra qed iħallina wkoll. E kif ħallewna l-affarijiet li konna nagħmlu meta konna żgħar aħna. Tiftakar kien joħorġu dawk l-albums il-kbarek xebar it-tratti fihom li biex tipproduċihom kienet kedda xi toqgħod tmur bir-roll għand tal-ritratti joħroġomlu kumbat it-toqgħod tippostihom ġol l-album, eċetera, eċetera. Lum il-ġurnata pop kollox fuq il-mobile hi. Tqellep tiffoka kemm trid u hekk qed tipprova jagħmel dan it-tfajja dan il-proof mod fit-TikTok li għandu quddiemi. Iva, qed jara ritratti ta' meta il-ġenituri tiegħu kienu għadhom żgħar u dan letteralment qed jipprova jiffoka, jipprova jiżżumja bis-swaba hekk isu qiegħed fuq xi tablet jew fuq xi mobile phone eħem. Mura jidlu li ma tistax tagħmilha fuq ritratt printjat il dat-tifel. L-isbaħ però reazzjoni ta' missieru meta like isu qata' qalbu mid-dinja. Tara hi t-teknoloġija x'tagħmilek? Tbidlek hux.
1: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: a nofs il-ġimgħa, irġa' lejna miegħek Ryan u Gail.
1: Good afternoon, nofs il-ġimgħa. Xi pjaċir. It-temp ukoll qed jogħġobni. Jogħġobni għax xhur tas-sema blu, forsi naqas ħab, insomma at least qabel ma tħallna hawnhekk sewwa.
0: Iva lejn.
1: Sama nafx bidilx.
0: Apparentement qed jgħidulna li msemmija xi tal-lum, jiġifieri ma nafx.
1: Dal-lejla meta x'ita.
0: Iva, dal-lejla meta x'ita.
1: Imma he. Happy Wednesday lil kulħadd.

0: vita. Bixxira nitfalek waħda lokali, waħda ta' Aiden Dolce Vita, Rajnu Gejla unek good afternoon kbira li kulħat li jismana. U kif semmejt xena lokali, għanejdu ek nalitnej li għadda ġejk reġa ritorna b'Homegrown. Dan huwa program dedikat għal diski lokali. Sewa jista' jkunu throwbacks, jista' jkunu diski li ħarġu riċenti wkoll lokali. U apparti minn hekk kellu guest speċjali ħafna miegħu, kellu lil Beppe Caruana li Beppe se jkun se jirrepreżenta lil Malta għal Junior Eurovision ta' din is-sena. U Junior Eurovision se jsir ġew Malta stess, jiġifieri ara xunur. Good luck kbira Beppe. U apparti minn hekk tfajna real hello wkoll bej Jake u Beppe x'intqal waqt il-programm. Għandek għisib kollox kem fuq TikTok, kem fuq Instagram at 897B official kif ukoll fuq il-Facebook tara. Biex iżżomm li jekk innifsek aġġornat ukoll se jiġri ukoll idħol fuq bay.com/homegrown. Għalissa nkomplu waħda ta' Milky ġej issa.
1: And he goes.

0: Daħħan jammeluġ fil-playlist għana wahda mil-ġodda ta' Troy Sivan Party fuq Aidan SMB tħajjarni biex ta' fil-nibda nirranka l-weekend.
1: Anka l-music video, tajab ħafna. Tmani, dal-waqt nerġgħu nkomplu kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn illum ħandaħlu finalist ieħor. So, ibqgħu ismawna biċ-ċans li terbaħ.

0: Zara ta' Carol G, Bruno Mars, jisima Still, Ryan O'Gayla, unek Good Afternoon.
1: Good Afternoon, u jiena ma' nafxinti dil-back to school et timmotivani biex nerġa naqbat naqa' rutina ta' gym. Gym, insomma, jiena murju pilates u classes. Għax vera la' saj.
0: Klif ta' rutina,
1: jinxej. Għabatinna li intom palna li kliftu rutina kolla. U jina veran bati biex nkun strikt ma rutina vera.
0: Ħafna, jina rutin, jien personalment minix teħb biex nżom rutina. Jina persona hopp xaġi differenti kull jum, niġi bord ma lajf. Miva vera kont mbur il-ġim,
1: tajtu l-ħasra.
0: Ija, zan, kun rridu, kun rridu. Dak dak il-tip li kont mbur kważi kull jum jena jidu, ek ussa xej, għandi xort mbur darba fil-ġimma. Jek,
1: jek, għandi bżon. Jibatu li xtamlu intom biex tibqaw motivati. Għaxina u rajin għanna bżon lajnuna ta'kom. 99-000-897.

0: Spyro Great Expectation Ryan Ugey lawnek li apparentament inti għat l-bieraħ li ta' performance enormi ġewwa l-VMAs ġifieri. Rajt il-video.
1: Ta' vera,
0: brava, bravissima. U iva, badnija fuq il-gejl, abdita fil-verità fuq il-rutina, jina naqbad minn nifsi anka gejl li fil taqbel miegħi perfettament li.
1: Basikament lifnija totalment out the window.
0: Tal-biża.
1: Edax imkien fil-fla.
0: Le żgur, ġifieri żgur. U jien nixtieq anka gejl, nixtieq li nerġa' naqbdu rutina. Emmin qalina li jaqblu magħna, jifieri bħal eżed bħalna, emmin qalina x'isbu bħalissa, qalina li ħajbdi jannar sewa.
1: Michael.
0: Jannar daqsxejn fadallu daqsxejn. Jiena nixtieq. Imma
1: eżin tajjeb ta' jekk inti tiftej determinat, go for it.
0: Go for it.
1: Jien ġust naf li l-nifsi u anka Ryan simili ħafna tiegħi li jekk inqogħdu nġebdu qatt ma nibdu.
0: 100%.
1: Qatt ma u dejjem dejjem nivvintaw nqgħu. Skuża f'xi ħaġa.
0: Iva, u Jennifer qaltilna wkoll issa batitilna fuq il-WhatsApp tagħna. Għalinna, da kollu għas, ma kollu għas.
1: Iva Jennifer.
0: Jennifer, jaħal, isma.
1: Iva Jennifer.
0: Għas, għas, isma, mux għas, mux għas. Għas,
1: mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Għas, mux għas. Inkunu namlu ħafna affarijiet u li daħseb li għanna bżonn nikkalma u naqra.
0: Iva, vera.
1: U inkunu għajjeni.
0: Imbagħad ħafna bit-time management ukoll, ma nafx naqsam ħini.

ixna għata trobek tfajni l-ak għal-wara nofsenar David Morales jisema Needin You fuq ejta li sem bej Ryan u Gejla unek għan nofs il-ġima infakrek ftit li minnaw nuftit tan nulti uħra daqt jasa liħin biex nilabu jinu Gejl il-kompetizjoni kbira tana li għaddeja bħalissa The Plaza Prize Challenge fejn il-lum iva ftit minuti uħra sen daħlu finalista uħra għal-ġollista biex imbaħt fl-ħarta tal-ġima irrebħu lila 100 euro in vouchers. Isma minni ftit minuti uħra. Come on, check, check, check.

0: Sun, Ryan Ugejla un eko wasal ħin biex indaħlu finalista oħra għallum ta' din kompetizzjoni.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Reġajn qed nagħmluha biex inti tidħol fil-lista tal-finalisti. Kull m'għandek tagħmel huwa li Ryan se jgħid shopping list man the Plaza Shopping Center u inti tista' tidħol fiċ-ċans. Terba il-mitt-euro voucher biex illum sewwa il-ġimgħa ma ħanajdu ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa jekk iktar tkun viċin tax-xirja.
0: Ix-xirja ta' dil-ġimgħa hija din sew għandha ħames affarijiet importanti tibatilna kemm taħseb hu l-ammont fuq il-WhatsApp tagħna. Mela, il-ħames affarijiet huma dawn isma'ħhom sew. L-ewwel waħda hija Football Bath Bubbles. Tieni waħda Super Mario Figurine, it-tielet waħda Pikachu Soft Toy, ir-raba' waħda DC The Joker Action Figure. U l-ħames waħda u l-aħħar waħda Jumanji Board Game. Ibatilna kemm taħseb huwa l-ammont fuq WhatsApp tagħna fuq 99 000 897 għalet gejl l-aktar wieħed viċin jidħol fil-lista tal-finalista tagħna. Isma' minni ibatilna dak il-messaġġ 99 000 897.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jaqbżu l-ħamsa kif nitlu għat-tielet sija flimkien, dan għodu għam l-daqxej xita, daqxej imsaxħab imma xorta msemmi li għanda tagħmel xita. Jekk bdiet ix-xita diġà, let us know fuq il-WhatsApp tagħna u jekk biksibek toħroġ ukoll just in case anqas biex tilab safe, important.

0: and all gay launek. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: And the complaint we
1: hey!
0: And the complaint ma rix nistema qammiel, ma naħseb il-complaint tiegħi.
1: Let's go.
0: Accettabli. Mela jiena. Mhux se semmi jismiet, imma meta tmur ikla, sewwa, ma sħarek, per eżempju, l-elefanti minnhom, tkunu erba' tikbir u inti tgħidu hija. Ordnajt xi ħaġin, per eżempju, u xi naftazza luminata u daqshekk. Les. U kien hemm xi ħadd miegħek li inti orda mhux ħaġin imma ordna xi ribgħaj taqsam sewwa extra vegetables, extra potatoes.
1: Kollox extra.
0: Iktar drinks, u mbagħad fl-aħħar jalqab daqsxejn deserta. Qatt ikollhom il-wiet xi jgħidulek. Allura split the bill, yeah. Jina li jadi. Ija, oħra, mux miex fejdulu ta' għax għammili u għak mandux ta' sa' Ima, tipo.
1: Fuq di, għanaqbel miak.
0: Ja, għarra, tal-lina, sej, għabel.
1: Fuq di, għanaqbel miak, għax jina nħoss li, orret, mux tempju ħatu għot fit-tex ta' kafe u għek. Imma, kullħat responsabli tal-ikil. U kullħat komdu, xibri fuq di, ħana qabel miegħek, ma naqax eħe, għax
0: jiena
1: nħobb inkun mindful u naħseb ħadd ieħor isma' jiena komda non fuq 20 euro u inti komda non fuq 60. Go for it,
0: good for you. Ekku.
1: Imma iddaħħalniex fil-kont tiegħek. U jiena hemm ħana qabel miegħek.
0: Tajjeb, ejja.
1: Il-complaint naqbel miegħek ibatulna intom x'taħsbu aħna cheap jew għandna raġun.
0: Ekku.
1: 99 triple 0897.

0: David Guetta A-Call Sexy Chick, Ryan Ogeyla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, ullum il-komplejnta Ryan wa validissimo li jenaqbil tijaw.
0: Le, il-komplejnti għaj uwa, meta t-mur ma grupp taħbib, per eżempju, t-muru tiklu, inti per eżempju, tejtu jahlu għagġin bis, u xie tazzalu minnata u daqsik. Kunem xaħt minnom, pej per eżempju, jorna xie ribaj, per eżempju, jennaf, daċxin, expensive food, un bat jalqab deserta, un bat jgħilek fl-ħaj jgħilek jismara xnamlu laħwa. Split the bill, jow.
1: Split the ma.
0: Għaxi bat dik il-ħagġa, u titkollok un bat il-kont jieġi taroli, jek inti inti poġġejta frasek tiġi dak l-ammont, għajġi taroli. U s-sot fer għalik, u għawnek qablet mi għajgħi għat l-isman, rajna ħana qabel miak perfettament għaw. Emmin qabel maħna, għal per eżempi, jena għalinna Tony għalinna lena qabel, tajna, jek jgħidu li split the bill, jgħidu l-ismani, jow xejdu l-ammont, jgħu xej, għalsu kollox intkom, il-veri Tony ħareġ mal-ewel għal-għal.
1: Il-maġġoranza qablu magħna sissa imma qbatulna jekk aħniex ċip li naħsbu għal speċi kulħadd responsabbli l-kont jew again aħna biex din ngħidu nfittxu ta' cappuccino ta' espresso.
0: U le
1: dal-affarijiet imma għaw min ta' kif drink wara drink wara drink.
0: Differenza
1: starter main deserta.
0: Anyway,
1: ma nafx, naqta mindfulness naħseb. Anyway, qbatulna 99-0896.
2: Malta's number one. Hit music station. Bay.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React fu Aiden Sembe, Ryan Ugeila, un good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Il-complaint, Iva, tal-lum għandi complaint, il-complaint jgħaj kienet di, meta tmur inti tikol masħabek, per eżempju, u inti torna xi għaġin biss, u daqsxejn tal-luminata, u daqshekk, u jkun hemm ħadd ieħor bl-starter main course dessert, insomma, u jgħidlek split the bill fl-aħħar, u inti
1: tħares split.
0: Split. Ismal, emmin qabel insomma ħafna minnkom qablu magħna, ma emmin ma qabilx magħna wkoll. Per eżempju, Francis qaltilna jekk inti tmur dejt ma' waħda tgħidla split the bill wa xejdu.
1: Ma mhux qed ngħidu.
0: M'għandux x'jaqsam ma' Franzin, m'għandux x'jaqsam.
1: Franzin ja ħassra. E tkun grupp ta' nies qed tgħid l-int
0: jiena
1: mhux tarek jiena l-boyfriend jew jiena u Ryan immorru nieklu. Fil-verità stenna, jekk jiena Ryan immorru nieħdu nieklu. U jiena ħadd platina ċipex ma kellix ġuħ u inti ħadd ribaj. Nistedem minn għandek tgħid isma', ovvjament inti ħallas taċċibs jiena ħallas il-pija. Nimmaġina li jekk ikun għandu sewwa, imma aħna mhux qed ngħidu li bejn żewġ tieħbib jew koppja li wkoll again kif mod eżempju ħabit sej ħadd għaġin ġin ma. Taf kif, case by case, ma da si għajt għal-grupp taħbib.
0: Għal-grupp taħbib, u apparti minn għek, kun ordnajt kompletament affajt differenti, which is okay, good for you, jidviri, ma jekk jena ħajn kelli għabti taġinu, da si għek jidviri, u inti ordnajt għax ribaj, ma kelli għabti t-tuħl klamari fritti, ma smani, mela kalmaw xejdunu, split the bill, ma emmin, ma ezin. Marix naqbat nejt fuq ħadd ieħor hekk, imma li inti tħares lej persuna tgħidlu sma split the bill ta' jkollok il-wiċċ. Ma nafx jinlist anke niddejja niddejja.
1: Ma jiena
0: nħoss ħafna ħadd ieħor, so forgi. Let us know for WhatsApp tagħna jibqgħu ibbatulna 9 9 0 8 9 7 għalissa nkomplu Sam Fender Olivia Dean fuq bejn.

0: Clean Bandit kon inneftit på nisema och wahda min tachom company nisema få ejda nisema bej Ryan och Gejla och good afternoon.
1: Good afternoon, el complaint amela lume Ryan, prosit.
0: Amen, inni ringraziak lele, il complaint jaj kienet betinti tbur ma grupp ta' salsa nittama li ma jkunem xie wieħed minn sħabi jisma bħalissa u jiglinti għalli jett referi għalli sta' jkun ma'
1: jgħid.
0: Ikkunem situazzjonijiet fejn tmur tiekol ma' sħabek pereżempju inti tkun ordnajt xie għaġin dak kellek għab titbiss ikkun hemm xi wieħed jordnejn naf starter main course deserta which is good for him imma fl-aħħar jindenja ruħu jgħidlek split the bill.
1: Jazzarda.
0: Jazzarda. Tipot ħares jekk tgħidlu inti bis-serjetà jiġifieri inti għandek il-witch tgħidli hekk. Imma le hemm min ħafna minnkom qabbiltu magħna li le mal-ewwel xejdulu ħallas tiegħek u ħallas tiegħu insomma u daqshekk barra bid-daqq. U emmin bħal pereżempju Franzin imma naħseb għalet imma jekk inti tkun jinna fitla ma' tfajla tiegħek mal-anus tiegħek. Għatot fitxa, għatot fitxa għal jennaf, per eżempju, jekk jikella.
1: U le, ma mux jek.
0: Imma senarju kompletament differenti. Dimma ta' tkun ma' sħabek hija motiħor, sewa jien nerġanejlek, gejl, jiena miegħek, per eżempju, kint jordaj pizza, jordaj ta' ġilu hekk.
1: Ta' ma jitħallasni.
0: Eh, naħallas. L-ġurija. Imma ma tfraħħar mill-aħħar, jekk inti kellek għab titxirribaj, per eżempju. Ma nafx.
1: Ħanietu
0: ribba, jimma. Ma fl-ħar tgħidlu, jekk il-ċat jgħidlek isma' l-split the bill gejl. Tasal tgħidlu le tale, isma' l-split the bill, għax bad nisk imbagħad tgħidlu ma rridx nagħmel split the bill, għax niksru madwar dak li jkun, bad nidher jisni cheapskate in
1: skont, naħseb jiena ma nafx jiena awkward, nammetti awkward, imma naħseb fil-verità m'hemm xi ħażin.
0: Ekku.
1: Palma huma ma jistgħux intu għandek xalfejn tissir.
0: 100% rajtek ibqgħu ibatunna 9930. 897.
2: Turn it up.
3: This is Bay. Just starting out, 21 Academy's got real, recognized courses to get you moving. Flexible, live online, and future ready. Dive in at 21academy.education. Satariano design bathrooms around you. To create a space that looks good and feels completely yours. Satariano Bathrooms, Valley Road, Bukirkara. Quality in every detail.
4: Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school. Students get 20% off frames and lenses. Because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
5: Hello Malta, from the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Burrata, 150 grams by Amo Essere Eccellente at €1.39. Eurospin, so clever, so good.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
8: what is happening to me?
7: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
9: Did you miss me, Spidey?
7: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
10: Traffic.
11: With Joinwell FXB. Home package from 15k.
0: Nitwerwer kif jasal dal-ħinijiet għax dik fisser li tħanna fil-peak ta' traffiku kif jabżu l-ħamsa u l-nofs ta' u l-nofsinar. Bil jattejdu n-naħa ta' fuqet jizdid l-usew, t-tżara triqbur marrat u anka Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Paul il-Bahar, kif ukoll triqnarbien u Mikkel Anton Vassalli kemm għal Pembro, kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan isma' min jekk tista' tevitaħ, evitaħ, speċjalment kif taqbeż il-Balluta, triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George. Tiżżajra wkoll il-flyover tal-Kappara tibqa' sejra sa l-iskejbak tal-imsida, triq reġjonali għadu qed jimmark aħmar direzzjoni għal Marsa Mrum bypass li dawk in-naħat bħas-soltu dejjem ikun imwekkel, speċjalment in-naħat għal Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, u f'tiżżajra n-naħat isfel Żabbar Road u f'tiżżajra triq Kompex kemm il-ħaż-żabbar kif ukoll għal f'gura. Infakrek jekk hemm xi traffiku li ma semmejx dal-ħinijiet forsi xi ħabta, toroba luqin, let us know 99 000 897 inkomplu.

0: George Ezra, Anyone For You, fuqejdan isem bej Ryan u Gejla unek ftit minuti l-bot qabel ma jdoq s-sitta ta' flaxija, ma lissa good afternoon.
1: Good afternoon u intom il-teachers, il-guardians u anka l-ġenituri, kif intom? Aqsmu għalkom maħna, mwan government, l-studenti ta' ġibiri ma nasab pala teachers u anka l-parents u l-guardians għandhom dik il-naqra ktar responsabilta.
0: Zgur.
1: Maċċadini, kif tuħseb il-ħattijħor, so ibatunna aqsmu qalbkom maħna.
0: Jien nisraqsam qalbi u kol bħala teacher.
1: Mela, aqsam.
0: Nirringrazzjak, ibatunna, ma 99 0897, għal-issan kom.

0: Waħda country ta' Stella Lefty, Boston, Rajnu Gejla, unek kif jaqbżu sitta, good evening lil-kulħat li għed jismana.
1: Good evening, u aħna, jilu naqra, konna semmejna li kienem il-dokumentarju ta' Matthew Perry, l-attu li kien famus ħafna fuq il-series Friends, li sfortunatament miet, u fl-aħħar Quasi less biex joħroġ.
0: Ekku,
1: Netflix sewwa.
0: Ħajoħroġ fit-27th of October, sewwa jifri literalment inqas minn xahar oħra joħroġ. Dan ħajkun jismu The One About Matthew Perry, hekk jismu. Dan ħajkun three-part documentary series, let episodi, u dik hemm ħareġ it-trailer il-ġdid u jiena ma rajtux ħadd nisma'. Dan nisperaw
1: li joħroġ Malta wkoll xi Netflix idumu ma joħorġu.
0: Iva, le jekk mhux se żball Netflix International Iva Internazzjonali u dan narax żgur se jiena. Dammetti, Friends ma rajtu xkollu, rajt xi ġir staġuni u daqshekk.
1: Imma din messu. Ġid biddilla.
0: Bax tagħmel, jim nix daqshekk Friends fan tas-sitcom. Sitcoms jiena The Office u hekk rajt. Mhux qed ngħid li Friends ma ġobniex, imma jien Matthew Perry nħobbu ħafna bħala atturi jifieru huwa icon bħala Chandler speċjalment, jifieru ma tistax jien personalment ma tistax ma tkunx tafu attur bħal dan. U iva aħna naħdu d-documentary series ma nafx inti u nafx xek rajtux it-trailer ukoll. Fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna x'taħseb ma taħsibx ukoll fuq 99 000 8.

0: Bruno Mars, I Just Might, former number one ta' Based on 40. Good evening lil-kulħat.
1: Good evening.
0: U jina badda fuq il-films, jow, bħalissa fuq il-films, entertainment u ekk. Għalli għan saqsi li l-ek, l-ftakar fuqek. Marvel Movies, inti rajt si film jow.
1: Il-bira,
0: rajt Captain
1: Marvel. Ekku, Captain Marvel li għamara.
0: Bella.
1: Imma jina xsebtu Captain America. U li sam bidda li sem.
0: Ma tħobx tara l-poster l-ewel.
1: Le, Shane, imur blind dek pal-ġurdin.
0: Ji personalment, ma tanċo ġobna ħafna Captain Marvel, ma tanċa milta.
1: Vera? Kontenta li issa ġviri, hopefully, dal-waqt il-ġumma ħmur il-sinema biex naraw Endgame.
0: Inta fxie xal il-bira kon semmur nara Endgame jen, ma t-fajna tijaj, ma biex għabie poħrajn il-biri, unsejt li kelli pjanijiet fil-axija, kelli rehearsals. Kelli nikkanċella l-film.
1: Ovvjament.
0: Il-veri, vera kelli, tafin, vera kelli ċisamen biex murna la Endgame, specialment il-post credits li għax bidlu, tafin.
1: Ej, bam, 5 minutes, jow 10 minutes, imma u tafin, sanaraw. Jina għammur ta' kmini, għalli ma narqot, ċan dak għax ta' tejlu, no?
0: Dak twil, twil, prepararlu, jina. Ma rasa xaħ torqot fi għanke kik għandek inna, semmux film li torqot zguż. Għanke kik taraħ fil-axija, xinti sa' neqsin kwarta fil-axija ma torqot ta'.
1: Imma li għajna bedtime ta' dak
0: il-ħin. Ija, jow, għaddi għaxej.

0: brand new Chanel's fuq ejdan isem bej Ryan u Gejla unek good evening lil-kulħat.
1: Good evening lil-kulħat.
0: U Iva, għada tajb l-insemmi li jerġu jirriturnaw ġewwa Giovanni Kurmi ħajr.
1: Skola ikonika, skola kbira, xin konti mmurem.
0: Daqsek, daqsej bajis. Imma Iva, għajkunu emmek ġejmi l-ara għajn izommu l-ek kumpanija u kol, specialment ikinti fresher student. U kol tajb l-insemmi l-next week kumbat jirriturnaw ġewwa l-universita. U għahna emmek ħankunu kol, għegin jiru għajl, emmek ħankunu, għanna xil option namu kol jifri ejja u għahda saħdejna. U Iva, lele, stay tuned, important.
1: Dejjem, exciting.
0: Ekku, għada fil-ħodu, t-tifobux, mis-sitta ta' fil-ħodu, sal-10 ta' fil-ħodu.

nibda għax biex nibdew il-lejl tagħna flimkien għallum l-erba flaġija. U ġieli inti pereżempju kont qed tara xi film u jidħol xi ħadd hekk u jagħmel stop the wedding. Dan mhux suppost isir dan it-tieġ. Insomma, din il-kantanta propja ġabet l-inspirazzjoni tagħha għal din id-diska minn film li forsi kien hemm xi xena simili. Darba minnhom rajt dokumentarju tagħha u bitispjega minn fejn ġiet l-oriġini ta' din id-diska. Jina vera, meta nara film video għon għajlek, għaz min l-antejati. Meta nara film, ġili nara xena ek, għajt. Maġina kiku vera tkun intijek fi situazzjoni laħat iż-żew ġi ġaħtu għaflek it-tieġ. Min jafx għata għara dawk il-preparamenti kolla. Għall-erba flaxija xanella unek, għassoltu, għankun id-dizom l-kumpanija s-salax tal-lejla.

Voice Van di kienet party jek qed ngħidha tajjeb fuq kollox ismu Xanella hawnhekk għall-erba' flaxija allura inti fej tuħ pjaċir tagħmel party jekk forsi ġo xi klabb jew kellha tippreferi xi ħaġa naqr iktar relax id-dar. Jiena to be honest qabel ma kontx nitlef party ma llum il-ġurnata iktar ma tkun ħaġa relax iktar nuħu pjaċir naħseb issa sewwa jgħidu meta tilħaq it-tletin u mbagħad isek taqbad tikkalma naqra jiena xi ħaġa hekk ġrali. Ħanibgħu għaddejjin u dalwaqt ħankomplu ma' Ariana Grande u anki Justin Bieber fuq bej għal dal-waqt.

dubju wieħed mill-favoriti tiegħi dakken Justin Bieber bidiska Daisies fuq bej. U llum għandna aħbar sabiħa ċinema Maltija. Il-film Malti Żejtuni intażel biex jirrepreżenta lil Malta fl-edition li jmiss fin-99th Anniversary Edition tal-Academy Awards fil-kategorija tal-aħjar film internazzjonali. Issa dan għadu ma ġiex innominat għall-Oscar, però kien hemm just submission tiegħu, jiġifieri jista' jkun li jiġi nominat għall-Oscar u naħseb xi ħaġa sabiħa ferm għall-Malta, mid-direttur tal-film huwa Alex li huwa Malti American, so jekk nilħqu b'film f'dak il-livell naħseb ħadd tkun xi ħaġa ferm.

0: Tlaqna Miami, jew, di kienet Miami ta' Will Smith fuq bej Chanel hawnhekk, isma' waħda di.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: Iwa sewa smajt grazzi għal Purina Pro Plan. Aħna qed infittxu l xaħat barra li huwa fan ta' tennis jew forsi xaħat li jixtieq imur holiday kompletament b'xej. Tara l-final tal-logħba ta' tennis ġewwa Turin. Sewa fejn ħajkollok il-flight, l-accommodation u anki it-ticket tal-logħba kollox b'xej. Grazzi għal Purina Pro Plan. Jekk inti taħseb li kapaċi twieġeb 6 mistoqsijiet 45 seconds kull ma tittamel inti biex tidħol. Tiċċanzja ruħek għal din il-kompetizzjoni tibgħat lilna messaġġ bil-kelma APT fuq 9900897 u tittanta xortik sa nhar il-ġimgħa, x'nhar il-ġimgħa ħantellgħu r-rebbieħ li ħajmur jara l-finali.

0: watching for Bay Alerba Flashia Chanel Laune. Kisma wahda di.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: Ejwa sewa smajt, grazzi għal Purina Pro Plan, qed infittxu il-xifen ta' tennis, jew anke jekk m'inti xifen u forsi u tixtieq tmur tara, il-logħba tal-finals kompletament b'xejn, issa huwa ċans tiegħek sa nhar il-ġimgħa, għax nhar il-ġimgħa ħaniżvelaw ir-rebbieħ. Kull għandek tagħmel inti biex tidħol tikkompeti f'din il-kompetizzjoni hija li twieġeb setta fire questions 45 seconds. Jekk irnexxielek tagħmel dan, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. U biex tipparteċipa, kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma APT fuq 99 000 897. U mbagħad aħna nikkuntat jgħuk lura u jekk irnexxielek taqta' dawn il-mistoqsijiet twieġeb skużani mistoqsijiet li.

Din il-diska ta' Pussycat Dolls li bħalissa bil-verità qed jitturjaw reġgħu jagħmlu xi konsert għax rajt ta' xi ħadd stories li mar jarahom. Jiena din kienet waħda mill-favoriti tiegħi jisimha Donxia fuq bej u ma nafx jekk forsi kont rajt dak il-film ta' Norbit imma kien wieħed mill-iktar films li kont nara meta kont żgħira epic u din id-diska kienet indaqqet u kien hemm xena partikolari li ma kontx nixba nara u kienet taħsel il-karozza hekk. Ħafna rawa insomma u dan il personalità li jagħmel il-parti tal-mara kienet epic il-biċċa insomma jekk rajt dal-film Norbert żgur li tafal xi xed ngħidlek. Alba din ma

0: Di kienet Let Me Be In Your Arms, Xanella unek, għall-erba flaġija. Kif jint allura, kif kienet il-ġurnata tijak? Nispera, illi kienet ġurnata tajba, jekk li qed inkwita xi issa, qabżu d-disa ta' flaġija, ġifieri tista' tgħid l-erba għadda mar u għadha nibdew ġurnata ġdida. Jiena ħankun qiegħda hawnhekk sal-10 tal-lejla nżommlok kumpanija u għal dalwaqt għandi ġejjin lil Doja u anki Malcolm Todd fuq bejn.
1: Malta's number one.
2: Hit
1: music.
2: Station.
1: Bay.

kienet żewġa kienet bid-diska Agora Hills fuq Bej Chanella hawnhekk għall-erba' flaxija u dalgħodu il-Bej Breakfast wara li għamlu 11-il sija maratona Monday li għadda fil-Hide and Seek fejn Maraja rebħet il-5,000 euro f'kex. Illum kienu għadin live minn ġewwa l-ħajer innaxxar għall-Freshers Week fejn inti stajt mur fuq l-istand tgħidilhom hello insomma u jekk forsi ma laħħaqx tmur jew għax ma kontx tafal għal xi raġuni tinkwi ta' xejn, Rain u Gale ħajkunu għadin jagħmlu drive show tagħhom live ukoll sakemm tkun għaddejja il-Freshers Week. So jekk inti ħadkun qiegħed hemmhekk għaddejja.

fuq bej Chanel hawnhekk, hu fakrek li jekk inti fan ta' throwback aħna kull nhar ta' ħadd ukoll ikollna sa tgħid sħaħ flaxija dedikati għall-aqwa throwback. Hekk jiena nu pjaċir nisma' diska li forsi tfakkarni f'xi memorja ħelwa hawnhekk bla ma trid meta tisma' diska li tirrelata ma' xi memorja sabiħa titbissem u x'hawn isbaħ milli titbissem fil-ħajja u x'hekk. Ħanibqa' għaddejjin ma' Benson Boone issa Beautiful Things fuq bej.

0: Nilġabu minnajr igejl għall-Eġittu?
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday f'kull
1: rida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dak.
0: Morin sir.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titlu one of sinal sa sabata flaxija jifi bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.